Anyị na-enyere ya nke anyị bụ na anyị na-esi mgbe anyị kacha eme